0: gua felaji tu aji ibu fepam mana mana yang agak je kalai itu a fepam aji sebab la kan.
1: Ay, unut la mei.
0: Tani di felaji haja gua, felaji gua hari koran dia kan dia makan ni di hari lepas waktu lima itu wana, ah batal malam kosi.
1: Haho, lukan ni, jadi sazila mawan dulu na. E bile le bodutu hampe.
0: Ee ya tshwana nne.
1: Ke le bana ba ipatile nka o fela. E tla re ha le hlaka tsatsi le tshaba re tla bona gore na e le batla hlela na.
0: Bana ee ba ipatile ngwana so wa bata. A dire go go ye na lo na e ke mo khwana na ji.
1: Ai ai.
0: Ino khu ba bana go di ya ba sa.
1: Ai le mo sana bele ka re pele.
0: Ya re tla ga ka di batla ya mana me ha se khale.
1: Eh ntate.
0: Eh.
1: Hai.
0: Eh, ke je ke le ntate bana na ngwana eso bo kwa te bo tsuku ngwana se bo tsasa ntle mahala.
1: Wa ukwa he.
0: Eh, wa mukwena.
1: Wa mukwena.
0: Eh, o tse ha ke tsama ke tsama se bona o se la ke bua ke bua se pina ji.
1: Ke re. Ke tsana tseo.
0: Eh? Ke bua ke je ke le ntate go tsaya o se o tsirobe ke ga fihlang le thola la ne pwantsa bua mona tsa he he ana ka ba ka go ke khale tete batla tsa di bua fela ha ke go tsana tsela mo tsaka mama ha tsiso ha tsai ka e bana a ba nya mela ke go nang tsaka ntai ke ke go ma tsiso na ndu dimo ha e ngwa leso ke ga ke be se ka dime ka mona ngwa leso ta sa di lomo mona ngwana nne ke de di mametse ha ntse le bua ka taba tsa lona ba tsa mona ke di shebile le mmanna ke nako ya lona
1: ai re tlameile ntate wa bophelo bore e bore e le nako ya e
0: ha ba ga di ya le kwa mwanio
1: thank you ntate.

wena o reng ka mogao gore ya somelemetso o mong kgethelele lenanong la sebini sa ka jeno le boe bizo mabese ka mono he ka lenaneo leo le lapeng lekapang le lona gape bekenyane e tla

0: le yena o molato ka o tshwana le sebiti se. Le morena ha ba tla ga tsebile o ngwana ke no hlekifeditswe motseng. Empa ha o thumala pantsa bua. A amogena ha tla nna re ho thumala pantsa bua. Peto ha se ntwe qoqwa. Peto ke taba ya mapolisa. Peto ke taba ya magotla le sotho. Ha hona tefo ta di pholo mo mamedi. Peto o tla thwe o itse o tla lefa gomotse pedi tse o tla lefang. Aa ba tlo tshwarelelwa ka o fela. E seita la o se o ka wa thwe a shobediswe. Go mo shobedisa o mo bitile ke tlolo molao. Mme taba e nege le batle ba le teng go thusa tshobedisong. Ha se tshobediso ke batho ba kentseng letsoo petong. Mme ba tla ahlolwa ka o tshwana le sebiti sena. Taba eno enta diphologe ge le kela go ela tlhoko dintho tseo re di etsang gona ge le banna. Empa bile dintho tseo e le tsona tse re kenyang tšhankaneng. Ge le kela go ela tlhoko dintho tse re etsalang ge le malapa la ba re ditlhogo tsa malapa mono tse tla re kenya tšhankaneng. Ke re la e ka ba ngwana gago a entse ketsweno ngwaneng e monyanyane. Tlala ya taba eno seponiseng ke tlolo wa molao. Ha ketsweno e tseetswe mothong o tsebile. Ya ba o sitwa go isa taba eno molaong. Molao ga o ka tseba taba eo o tshwarelela le ene eno a betileng. Mme le wena o se bete ka go tshwana. Ka go hlolwa go tlaleha peto ka potlhekefetso. E le go tabena e re ha gona pheko e teng tate dipholo le mmamedi ke tsong tsena tsa peto mo ge ka gareng. A tshe a se ka ga mo tshwarisang o tlo senyelwa ke mosebetsi, a se ka ga mo tshwarisang o tlo tlontloleha, a se ka ga mo tshwarisang bla bla bla lenyalo le tlo fela, a se ka ga mo tshwarisang a ka nnete. Eno ha ena ka tsela nngwe kapa go letswang ka teng tate dipholo. Ha e se etsaetse ke taba ya sepolesa morena le legotla. Ga gona mang kapo mang, jwang kapo jwang a ka tseba go e sebetsa. Ke ka gona lenaneo lena la tsatsi nela la gae ga re thibele taba ena.
1: Mamedi Khosa.
2: Eh, Mamedi Khosa.
1: Eh, tate.
2: Eh, je vais aller voir le gars là, moi, je vais aller voir le
0: gars là. Oh, tata.
2: Eh, je vais aller voir le gars là. Aïe. Je vais aller voir le gars là, je vais aller voir
0: le gars là. Eh, ouais, ça va bien.
2: Eh, je vais aller voir le gars là, je vais aller voir le gars là. Eh. E bo da de java tsena ka o fela e o di buang ka monna ke mo go tsane jo go e bene ne o di mametse ka tlhoko bona bona bona bona bona bona era he na bo da ke di nka ga ta fela go ke tsaele fela ka o a jinna ke di bona ka go loele go monna e buang o ke di bale Maria aya sa a tumetse ho a bona ngwana ile se sebe di sa ka se sebe di ja ka ne tampa ho ke mo ru bo ya na ja ga le di ja ne ya la di di jo po nya ya ke se ra di ne ho la ya ba ba tsa ho fetola ma ja ga teng a bona ka ne tampa fumane bo ha tsana ya la bo ba le sumenyana a tso ya mane jagane mane masidi mane bomme jalo bomme ba jalo ba santse ba ba emetse mane o
0: mmm
2: a ta maja le tsi ha ga ta maja le tsa ya potele ka bona theo le go hali buru ba le jwa le ena ya bana ka ne di tla ba ka kujina ena ya ya
0: ka ne ta budi
2: ka me sa ntate ke ne ke ke ge bomme ba ne ba ba e mamane mpilo mane ntate ka le sane ke Bone taba.

0: nete a se thupa ke le gwe ai ai letwe
1: ka ga tlo ga magete
0: ka ofela
1: ga tsabana sa go
0: magatwe wa ka
1: a dume a fele magatwe wa ke go tlile
0: e yang gone
1: ke kupa ho ile tale ntate molo tata maivana le ntate molo tau yetsa le nkgono bophelo ke sempego le nkgono gale ke llela go leta thojane le nkgono phokolangwe sa nna le nkgono hai ke kopele ke eletse le nkgono ka sotlaneng
0: moratwa wa
1: le nkgono